اینجا توکیوست با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه قسمت اول گزارش ما رو از پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان میشنوید که با همکاری ژاپن در حال اجراست. با ما همراه باشید.

0: دوستان، در سال 2017 پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان آغاز شد و یک سازمان غیردولتی ژاپنی به نام CWS ژاپن با بودجه وزارت امور خارجه ژاپن مدیریت اون رو بر عهده گرفت. در گزارش امروز خواهید دید که چه اقداماتی برای بهبود فناوری پیشگیری از بلایا در افغانستان انجام میشه. کارشناسان و مهندسان افغان در دوره آموزشی خودشون در ژاپن چه آموختند و چگونه با کارشناسان ژاپنی همکاری میکنند. کشور افغانستان نه تنها در برابر بلایای طبیعی مثل سیل و رانش زمین، بلکه در برابر ریسک‌های ناشی از عوامل انسانی نیز بسیار آسیب پذیره. به ویژه به سبب وجود خانه‌های غیر مقاوم و شرایط زمین‌های کشاورزی، کشور در اثر حوادث طبیعی آسیب‌های شدیدی می‌بینه. از طرفی ریسک‌های حل نشده خاص مناطق کوهستانی مثل ریزش سنگ باقی مونده و حمایت‌های اداری همچنان ناکافیه و پاسخگوی نیازهای جوامع محلی نیست. از آقای تاکشی کومینو، دبیرکل CWS ژاپن خواستیم تا درباره این پروژه برای ما صحبت کنند.
1: من 2004 年ぐらいからですね、アフガニスタン支援に関わっていまして、で私この仕事始めたのもカブルから始めましたので、まあ非常にアフガニスタンはそういう意味では思い入れの強い国なんですね。
2: من از حدود سال 2004 زمانی که در رشته مطالعات توسعه بین‌الملل تحصیل می‌کردم در اقدامات حمایت از افغانستان مشارکت داشتم و کار خودم رو از کابل آغاز کردم. بنابراین افغانستان کشوری که جایگاه ویژه‌ای در قلب من داره. در میدان عمل من اغلب در واکنش‌های اضطراری در زمان وقوع بلایا حضور داشتم و عمدتاً به آسیب دیدگان بلایای طبیعی مانند سیل، رانش زمین و خشکسالی و همچنین به پناهندگان و آوارگان کمک کردم. با این حال با این واقعیت روبرو شدم که بلایای مشابه به تعدد تکرار می شدند و هر بار خسارت ها و نیازهای مشابهی به وجود میاد. از خودم پرسیدم که چه اقداماتی میشه انجام داد تا در صورت وقوع همون حوادث طبیعی از تکرار همون خسارت ها جلوگیری بشه. فکر کردم دانش و رویکردهایی که ژاپن در زمینه پیشگیری از خطرات بلایا پرورش داده میتونه مفید باشه و ابتکاراتی رو در افغانستان بر اساس مفهوم پیشگیری از بلایا آغاز کردم. محرک مستقیم این کار رانش زمین بزرگ و عمیقی بود که در سال 2014 در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان رخ داد. دلایل اون پیچیده بود، اما گفته میشه یک عامل اون سست شدن زمین به دلیل ذوب شدن برف ها بوده. در این فاجعه درس بزرگی به جا موند. اگرچه نشانه های ریزش وجود داشت، اما مردم نتونستن برای محافظت از جان خودشون از قبل محل رو تخلیه کنن. بعد از این تجربه این سوال مطرح شد که چه باید کرد تا چون این وضعیتی هرگز دوباره تکرار نشه و این امر منجر به ایجاد پروژه هایی با هدف بهبود توانمندی های پیشگیری از بلایا شد.
0: همونطور که اشاره شد، این پروژه در چارچوب کمک های مالی وزارت امور خارجه ژاپن از طریق صندوق همکاری سازمان های غیر دولتی ژاپن اجرا شده، با ترتیبی که در اون شرکت فناوری پیشگیری از بلایای کوکودو از نظر فنی از پروژه حمایت میکنه. پروژه به طور ویژه بر هدف تقویت ظرفیت جوامع محلی در زمینه کاهش خطرات حوادث طبیعی به ویژه سیلاب و رانش زمین در ولایات شرقی شامل ننگرهار، لغمان و کنر تمرکز داشته. امسال 5 کارشناس افغان به نمایندگی از مناطق و سازمانهای خودشون در سفری به ژاپن در دوره آموزشی پیشگیری از بلایا شرکت کردند.
3: Thank you very much and good afternoon again everyone. This is Ahmad Samir Kuramani and you can call me there for the rest of the Samir.
4: Samir?
3: Yeah.
4: Samir.
3: Yeah.
4: Sadat-san, you studied in Kobe?
5: Yeah, I studied disaster management.
4: Disaster management.
5: How to utilize in IT.
4: IT, right?
5: Yeah.
4: Like GIS.
5: QGIS.
4: Yeah.
0: دوره آموزشی در ژاپن برای یک هفته برنامه ریزی شده بود. در این مدت اونها از مراکز تحقیقاتی پیشگیری از بلایا و مکانهای بازسازی زلزله در مناطق مختلف بازدید کردند. اونها در این مراکز علمی درباره پژوهش‌های مربوط به ذوب برف، راهکارهای مقابله با رانش زمین، و همچنین طرح‌های ذخیره‌سازی و تغذیه آب‌های زیرزمینی آموزش دیدند. چرا که رانش زمین ناشی از ذوب برف یکی از بلایای طبیعی مشترک در ژاپن و افغانستان به شمار می‌ره. و همچنین درباره نحوه استفاده از این راهکارها در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در این بخش از گزارش به سراغ کارشناسان افغان شرکت کننده در این دوره آموزشی میریم و از اونها درباره هر آنچه در اینجا دیدند و آموختند میشنویم. در این بخش گفتگوی من رو با آقای هاشمی، یکی از کارشناسان شرکت کننده در این دوره آموزشی میشنوید. آقای هاشمی از اونچه در این دوره دیدند و آموختند و همچنین از پروژه‌هایی که پیش بینی میکنند در آینده به عنوان ما حاصل این آموخته ها در کشورشون به اجرا در بیارن صحبت میکنن.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمد شریف هاشمی هست و ما هم از افغانستان آمدیم و همراه دفتر CWC Community World Service Asia به حیث مدیر پروگرام ها کار میکنم و در مجموع هدف ماست که جوامع را سپورت کنیم، همکاری کنیم که در معرض خطر قرار دارن و در ولایت های مختلف افغانستان فعالیت داریم، چون در ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، بامیان، هرات با هموطنان خود خدمت میکنیم. در بخش ایمرجنسی ریسپانس و در بخش مدیریت حوادث کار میکنیم، چون بتوانیم که ظرف سازی جوامع را کنیم. طوری که این سفر یک تکنیکی سفر بود و از افغانستان آمدیم اینجا در بخش حوادث، با مشخصا حادثه زلزله، زمین لرزه، مدیریت حوادث یاد گرفتیم و چون ای ترینینگ یا ای هم تدریس بود و هم سفر فیلد ویزیت بود، از اردویش بود دیگه، بسیار مفید بود به خاطر که چیزی را که اینجا یاد می گرفتیم و روز دوم می رفتیم از ساحه دیدن می کردیم، مختلف ساحات دیدیم دیگه، بسیار جالب بود و موضوعات نو بود بر ما که یاد گرفتیم در بخش زلزله، در بخش زمین لرزه و همچنان مدیریت حوادث. چون افغانستان و ژاپن در حوادث تقریبا مشابه حوادث در افغانستان هم است و همچنان در ژاپن اینجا زلزله، زمین لرزه و برف کوچ چیزا که حوادث در افغانستان است اینجا در ژاپن هم است، به می خاطر دیگه بر ما یکم سفر مفید بود، بسیار چیزا را یاد گرفتیم به خاطر که در افغانستان هم زلزله در این وقتای نزدیک در 2025 زلزله شد و بسیاری از مردم ما متضرر است و اینجا که ما یک چیزی را یاد گرفتیم در بخش زلزله چطور می توانیم که در بخش آگاهی عامه مردم که ساختمان ها را خوب قوی بسازن یاد گرفتیم و ان شاء الله این چیزا را که اینجا یاد گرفتیم کوشش کنیم برای پس برای مردم خودمون اینجا انتقال کنیم و بتوانیم کمی چیزی که یاد گرفتیم اینجا تطبیق کنیم.
0: در ادامه شنونده نظرات یکی از نیروهای CWS آسیا باشید.
7: ذکر الله مولا خیلی ده کمیونیتی یا غره ایم و ده طولین یا غره ایم و همدارنگا پا کنر ولایت که ده CWS را ولنتیر کار کنم.
8: من ذاکر الله ملا خیل عضو کمیته و انجمن محلی هستم و همچنین در ولایت کنر افغانستان با سازمان CWSA به عنوان نیروی داوطلب همکاری می کنم. هدف من از سفر به ژاپن و شرکت در برنامه آموزشی این بود که اقداماتی که برای پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی در این کشور در حال اجراست و همچنین نتایج حاصل از اون رو از نزدیک ببینم. تلاش ما اینه که این دانش و تجربیات رو فرا بگیریم و پس از بازگشت اونها رو به جامعه و مردم خودمون منتقل کنیم. در زادگاه من ولایت کنر در شرق افغانستان حوادث طبیعی متعددی رخ میده که از اون جمله میشه به جاری شدن سیل، وقوع زلزله، رانش زمین و ریزش بهمن اشاره کرد. اما اون چیزی که بیش از همه توجه من رو به خودش جلب کرد اقدامات مربوط به مقابله با زلزله و رانش کوه بود، به ویژه تکنیک میخکوبی کوه که برای مهار زمین‌های در حال حرکت استفاده شده بود و همینطور سیستم زهکشی پیشرفته‌ای که برای تخلیه آب ساخته بودند. ما این موارد رو در مناطق نیگاتا و یاماکوشی از نزدیک دیدیم و اساتید و کارشناسای ژاپنی توضیحات کاملی رو به ما ارائه دادند که خیلی ارزشمند بود. موضوع حیاتی دیگه مقاومسازی ساختمان‌ها در برابر زلزله بود. متاسفانه در زلزله‌های اخیر افغانستان بخش زیادی از تلفات به خاطر ضعف ساختاری و طراحی نامناسب ساختمان‌ها رخ داد. به همین خاطر یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ما پس از بازگشت به کشور مقاومسازی سازه هاست. علاوه بر این متوجه شدیم که مراکز شبیه سازی نقش بسزایی در ذهنیت سازی بچه ها و دانشجوها دارند. آموزش و آمادگی در برابر بحران زمانی بیشترین تأثیر رو داره که از دوران کودکی و از مقطع ابتدایی شروع بشه. قطعا راه اندازی چنین مراکزی در افغانستان به افزایش آگاهی عمومی و آمادگی مردم در برابر بلایای طبیعی

0: اینطور میگن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم احمد سمیر کدامنی است. عامل همکاری های اقتصادی اداره ملی مبارزه با حوادث از افغانستان هستم. برنامه که ما قبلا آمده بودیم متفاوت تر بود با برنامه فعلی، ولی اگر صادقانه بگویم در یک هفته که ما این بار به ژاپن آمدیم و این برنامه طور دیزاین شده بود که ما بسیار زیاد، من شخصا خودم بسیار زیاد چیزها را آموختم، به خصوص در بخش موضوعات عملی که اینا در بخش حوادث کار کرده بودن، به خصوص در بخش لمس لایت در نیگتا که ما رفتیم در دور شهر یکم اونجا بازدید کردیم. واقعا چیزهایی را که ما دیدم در بخش مدیریت حوادث مجموعی و خصوصا در بخش لمس لایت، یعنی واقعا قابل ستایش بود و سجد ما مختیم. و قبلا که ما آمده بودیم در شکل مقایسه نمیشه، چون برنامه تقریبا شکل متفاوت بود، ولی طبیعتا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار پیشرفته است در بخش حوادث و پیشرفت های زیاده کرده در حدود تقریبا 10 سال میشه دیگه. ما چیزهای زیاد بسیار متفاوت دیدیم، اگر هم شاید یک و یک بگیم ممکن که وقت بسیار زیاد خواهد شد، ولی بسیار زیاد پیشرفت های بسیار خوبی کرده. انشاءالله به یاری خدا تمام دروسی را که ما اینجا فرا گرفتیم، انشاءالله که در کوشش نهایی ما خواهد بود که در افغانستان اینا را تطبیق کنیم، چون ژاپن هم که تطبیق کرده نتیجه بسیار موثر گرفته و ما عملا دیدیم. انشاءالله که توانایی خدا بر ما بوده که ما این را تطبیق کنیم و با توکل خدا انشاءالله تطبیقش میکنیم.
0: کارشناسان افغان پس از بازدید از مناطق آسیب دیده و مراکز تحقیقاتی درباره نحوه استفاده از این دانش در پیشگیری از بلایای افغانستان در آینده بحث کردند و برنامه‌ای برای پس از بازگشتشون به کشور تهیه کردند. مدیر برنامه آقای هاشمی این برنامه را در قالب یک ارائه 20 دقیقه‌ای اعلام کرد.
2: What we need to do in Afghanistan right after we return back to home, so what we should do, what's our responsibility? As a community member, what should I do as a government?
0: طی این نشست کارشناسان افغان توضیح دادند که چگونه با بهره‌گیری از دانش پیشگیری از بلایا که در ژاپن به دست آوردند، اقدامات مقابله با بلایا در افغانستان رو تقویت خواهند کرد. اونها برنامه‌های خودشون رو برای ارتقاء ظرفیت جوامع محلی و نهادهای دولتی از طریق آموزش، ترویج خانه‌های مقاوم در برابر زلزله، گسترش کاربرد عملی دستورالعمل‌ها و استانداردهای موجود و تحقیق در مورد سیستم‌های زهکشی به عنوان اقدام مقابله با رانش زمین توضیح دادند. علاوه بر این، اونها اعلام کردند که در نظر دارن با برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در کابل، همکاری میان نهادها و سازمان‌های مرتبط رو تقویت کنند. اونها با هدف پیشبرد همکاری بین دانشگاه‌های ژاپن و افغانستان، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در بخش مدیریت بلایا رو در سال 2027، همچنین ارتقاء توسعه منابع انسانی، تحقیقات مشترک و تبادل استاد رو دنبال کنند. کارشناسان افغان میگن قرار معرفی مانیتورینگ یا پایش بلایا با استفاده از فناوری حسگر و اقدامات مقابله با ریزش سنگ با مواد غیر انفجاری رو با هدف ایجاد یک سیستم پیشگیری از بلایای ایمن و مؤثر بررسی کنند.

دوستان، بخش اول گزارش ویژه ما درباره پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان رو تقدیم شما کردیم. هفته آینده در بخش دوم مصاحبه با سایر شرکت کنندگان رو میشنوید و همچنین بر آخرین فناوری‌های پیشگیری از بلایای طبیعی در افغانستان که به عنوان نتیجه این پروژه به دست اومده و ابعاد همکاری‌های بین کارشناسان افغان و ژاپنی تمرکز خواهیم کرد. سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه قسمت اول گزارش ما رو از پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان میشنوید که با همکاری ژاپن در حال اجراست. با ما همراه باشید.

0: دوستان، در سال 2017 پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان آغاز شد و یک سازمان غیردولتی ژاپنی به نام CWS ژاپن با بودجه وزارت امور خارجه ژاپن مدیریت اون رو بر عهده گرفت. در گزارش امروز خواهید دید که چه اقداماتی برای بهبود فناوری پیشگیری از بلایا در افغانستان انجام میشه. کارشناسان و مهندسان افغان در دوره آموزشی خودشون در ژاپن چه آموختن و چگونه با کارشناسان ژاپنی همکاری میکنن؟ کشور افغانستان نه تنها در برابر بلایای طبیعی مثل سیل و رانش زمین، بلکه در برابر ریسک‌های ناشی از عوامل انسانی نیز بسیار آسیب پذیره. به ویژه به سبب وجود خانه‌های غیر مقاوم و شرایط زمین‌های کشاورزی، کشور در اثر حوادث طبیعی آسیب‌های شدیدی می‌بینه. از طرفی ریسک‌های حل نشده خاص مناطق کوهستانی مثل ریزش سنگ باقی مونده و حمایت‌های اداری همچنان ناکافیه و پاسخگوی نیازهای جوامع محلی نیست. از آقای تاکشی گومینو، دبیرکل CWS ژاپن، خواستیم تا درباره این پروژه برای ما صحبت کنند.
1: من از حدود سال 2004، زمانی که در رشته مطالعات توسعه بین‌الملل تحصیل می‌کردم، در اقدامات حمایت از افغانستان مشارکت داشتم و کار خودم رو از کابل آغاز کردم. بنابراین افغانستان کشوری که جایگاه ویژه‌ای در قلب من داره. در میدان عمل من اغلب در واکنش‌های اضطراری در زمان وقوع بلایا حضور داشتم و عمدتاً به آسیب دیدگان بلایای طبیعی مانند سیل، رانش زمین و خشکسالی و همچنین به پناهندگان و آوارگان کمک کردم. با این حال با این واقعیت روبرو شدم که بلایای مشابه به تعدد تکرار می شدند و هر بار خسارت ها و نیازهای مشابهی به وجود میاد. از خودم پرسیدم که چه اقداماتی میشه انجام داد تا در صورت وقوع همون حوادث طبیعی از تکرار همون خسارت ها جلوگیری بشه. فکر کردم دانش و رویکردهایی که ژاپن در زمینه پیشگیری از خطرات بلایا پرورش داده میتونه مفید باشه و ابتکاراتی رو در افغانستان بر اساس مفهوم پیشگیری از بلایا آغاز کردم. محرک مستقیم این کار رانش زمین بزرگ و عمیقی بود که در سال 2014 در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان رخ داد. دلایل اون پیچیده بود، اما گفته میشه یک عامل اون سست شدن زمین به دلیل ذوب شدن برف ها بوده. در این فاجعه درس بزرگی به جا موند. اگرچه نشانه های ریزش وجود داشت، اما مردم نتونستن برای محافظت از جان خودشون از قبل محل رو تخلیه کنن. بعد از این تجربه این سوال مطرح شد که چه باید کرد تا چون این وضعیتی هرگز دوباره تکرار نشه و این امر منجر به ایجاد پروژه هایی با هدف بهبود توانمندی های پیشگیری از بلایا شد.
0: همونطور که اشاره شد، این پروژه در چارچوب کمک های مالی وزارت امور خارجه ژاپن از طریق صندوق همکاری سازمان های غیر دولتی ژاپن اجرا شده، با ترتیبی که در اون شرکت فناوری پیشگیری از بلایای کوکودو از نظر فنی از پروژه حمایت میکنه. پروژه به طور ویژه بر هدف تقویت ظرفیت جوامع محلی در زمینه کاهش خطرات حوادث طبیعی به ویژه سیلاب و رانش زمین در ولایات شرقی شامل ننگرهار، لغمان و کنر تمرکز داشته. امسال 5 کارشناس افغان به نمایندگی از مناطق و سازمان‌های خودشون در سفری به ژاپن در دوره آموزشی پیشگیری از بلایا شرکت کردند.
2: Thank you very much and good afternoon again everyone. This is Ahmad Samir Kuramani and you can call me there for the rest of the day. Samir. Yeah.
3: That's you studied in Kobe.
4: Yeah, I studied disaster management. How to utilize IT.
3: GIS.
0: دوره آموزشی در ژاپن برای یک هفته برنامه ریزی شده بود. در این مدت اونها از مراکز تحقیقاتی پیشگیری از بلایا و مکانهای بازسازی زلزله در مناطق مختلف بازدید کردند. اونها در این مراکز علمی درباره پژوهش‌های مربوط به ذوب برف، راهکارهای مقابله با رانش زمین، و همچنین طرح‌های ذخیره‌سازی و تغذیه آب‌های زیرزمینی آموزش دیدند. چرا که رانش زمین ناشی از ذوب برف یکی از بلایای طبیعی مشترک در ژاپن و افغانستان به شمار می‌ره. و همچنین درباره نحوه استفاده از این راهکارها در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در این بخش از گزارش به سراغ کارشناسان افغان شرکت کننده در این دوره آموزشی میریم و از اونها درباره هر آنچه در اینجا دیدند و آموختند میشنویم. در این بخش گفتگوی من رو با آقای هاشمی، یکی از کارشناسان شرکت کننده در این دوره آموزشی میشنوید. آقای هاشمی از اونچه در این دوره دیدند و آموختند و همچنین از پروژه هایی که پیش بینی میکنند در آینده به عنوان ما حاصل این آموخته ها در کشورشون به اجرا در بیارن صحبت میکنن.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمد شریف هاشمی هست و ما هم از افغانستان آمدیم و همراه دفتر CWC Community World Services به حیث مدیر پروگرام ها کار میکنم و در مجموع هدف ماست که جوامع را سپورت کنیم، همکاری کنیم که در معرض خطر قرار دارن و در ولایت‌های مختلف افغانستان فعالیت داریم، چون در ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، بامیان، هرات با هموطنان خود خدمت میکنیم. در بخش ایمرجنسی ریسپانس و در بخش مدیریت حوادث کار میکنیم، چون بتوانیم که ظرف‌سازی جوامع را کنیم. طوری که این سفر یک تخنیکی سفر بود و از افغانستان آمدیم اینجا در بخش حوادث، با مشخصا حادثه زلزله، زمین لرزه، مدیریت حوادث یاد گرفتیم و چون ای ترنینگ یا ای هم تدریس بود و هم سفر فیلد ویزیت بود، از اردویش بود دیگه، بسیار مفید بود بخاطر که چیزی را که اینجا یاد می گرفتیم و روز دوم می رفتیم از ساحه دیدن می کردیم، مختلف ساحات دیدیم دیگه، بسیار جالب بود و موضوعات نو بود بر ما که یاد گرفتیم در بخش زلزله، در بخش زمین لرزه و همچنان مدیریت حوادث. چون افغانستان و ژاپن در حوادث تقریبا مشابه حوادث در افغانستان هم است و همچنان در ژاپن، ایجا زلزله، زمین لرزه و برف کوچ، چی چیزا که حوادث در افغانستان است اینجا در ژاپن هم است. به می خاطر دیگه بر ما یکم سفر مفید بود، بسیار چیزا را یاد گرفتیم به خاطر که در افغانستان هم زلزله در این وقتای نزدیک در 2025 زلزله شد و بسیاری از مردم ما متضرر است و اینجا که ما یک چیزی را یاد گرفتیم در بخش زلزله، چطور می توانیم که در بخش آگاهی عامه مردم که ساختمان ها را خوب قوی بسازن یاد گرفتیم و انشالله این چیزا را که اینجا یاد گرفتیم کوشش کنیم برای پس برای مردم خودمون اونجا انتقال کنیم و بتوانیم کمی چیزی که یاد گرفتیم اونجا تطبیق کنیم.
0: در ادامه شنونده نظرات یکی از نیروهای CWS آسیا باشید.
6: ذکر الله مولا خیلی ده کمیونیتی یا غره ایم و ده طولین یا غره ایم و همدارنگا پا کنر ولایت که ده CWS را ولنتیر کار کن.
7: من ذاکر الله ملا خیل عضو کمیته و انجمن محلی هستم و همچنین در ولایت کنر افغانستان با سازمان CWSA به عنوان نیروی داوطلب همکاری میکنم. هدف من از سفر به ژاپن و شرکت در برنامه آموزشی این بود که اقداماتی که برای پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی در این کشور در حال اجراست و همچنین نتایج حاصل از اون رو از نزدیک ببینم. تلاش ما اینه که این دانش و تجربیات رو فرا بگیریم و پس از بازگشت اونها رو به جامعه و مردم خودمون منتقل کنیم. در زادگاه من ولایت کنر در شرق افغانستان حوادث طبیعی متعددی رخ میده که از اون جمله میشه به جاری شدن سیل، وقوع زلزله، رانش زمین و ریزش بهمن اشاره کرد. اما اون چیزی که بیش از همه توجه من رو به خودش جلب کرد اقدامات مربوط به مقابله با زلزله و رانش کوه بود. به ویژه تکنیک میخکوبی کوه که برای مهار زمین‌های در حال حرکت استفاده شده بود و همینطور سیستم زهکشی پیشرفته‌ای که برای تخلیه آب ساخته بودند. ما این موارد رو در مناطق نیگاتا و یاماکوشی از نزدیک دیدیم و اساتید و کارشناسای ژاپنی توضیحات کاملی رو به ما ارائه دادند که خیلی ارزشمند بود. موضوع حیاتی دیگه مقاومسازی ساختمان‌ها در برابر زلزله بود. متاسفانه در زلزله‌های اخیر افغانستان بخش زیادی از تلفات به خاطر ضعف ساختاری و طراحی نامناسب ساختمان‌ها رخ داد. به همین خاطر یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ما پس از بازگشت به کشور مقاومسازی سازه هاست. علاوه بر این متوجه شدیم که مراکز شبیه سازی نقش بسزایی در ذهنیت سازی بچه ها و دانشجوها دارن. آموزش و آمادگی در برابر بحران زمانی بیشترین تأثیر رو داره که از دوران کودکی و از مقطع ابتدایی شروع بشه. قطعا راه اندازی چنین مراکزی در افغانستان به افزایش آگاهی عمومی و آمادگی مردم در برابر بلایای طبیعی کمک زیادی میکنه. ما مصممیم که بعد از تموم شدن این سفر آموخته‌های خودمون در ژاپن رو به افغانستان منتقل کنیم. من قصد دارم با برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای جوامع محلی این روش‌های علمی رو برای مردم تشریح کنم و در زمینه مقاومسازی ساختمون‌ها قدم‌های عملی بردارم.
0: شرکت کننده دیگر این دوره آقای کوهدامنی هستن که درباره آموخته‌های جالب این دوره اینطور میگن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم احمد سمیر کوهدامنی است. عامل همکاری‌های اقتصادی اداره ملی مبارزه با حوادث از افغانستان هستم. برنامه که ما قبلا آماده بودیم متفاوت تر بود با برنامه فعلی، ولی اگر صادقانه بگویم در این یک هفته که ما این بار به ژاپن آمدیم و این برنامه طور دیزاین شده بود که ما بسیار زیاد، من شخصا خودم بسیار چیزها را آموختم، به خصوص در بخش موضوعات عملی که اینا در بخش حوادث کار کرده بودن، به خصوص در بخش لنس لایت در نیگتا که ما رفتیم در دور شهر یکم اونجا بازدید کردیم. واقعا چیزهایی را که من دیدم در بخش مدیریت حوادث مجموعی و خصوصا در بخش لنس لایت، یعنی واقعا قابل ستایش بود و سجات ما مختیم. و قبلا که ما آمده بودیم اینطور با شکل مقایسه نمیشه، چون برنامه تقریبا شکل متفاوت بود، ولی طبیعتا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار پیشرفته است در بخش حوادث و پیشرفت های زیاده کرده در حدود تقریبا 10 سال میشه دیگه. ما چیزهای بسیار متفاوت دیدیم، اگر همشه یک و یک بگیم ممکن که وقت بسیار زیاد خواهد شد، ولی بسیار زیاد پیشرفت های بسیار خوبی کرده. انشالله به یاری خدا تمام دروسی را که ما اینجا فرا گرفتیم، انشالله که در کوشش نهایی ما خواهد بود که در افغانستان اینا را تطبیق کنیم، چون جبهانم که تطبیق کرده نتیجه بسیار موثر گرفته و ما عملا دیدیم. انشالله که توانایی خدا انبار ما بوده که ما این را تطبیق کنیم و توکل خدا انشالله تطبیقش میکنیم.
0: کارشناسان افغان پس از بازدید از مناطق آسیب دیده و مراکز تحقیقاتی درباره نحوه استفاده از این دانش در پیشگیری از بلایای افغانستان در آینده بحث کردند و برنامه‌ای برای پس از بازگشتشون به کشور تهیه کردند. مدیر برنامه آقای هاشمی این برنامه رو در قالب یک ارائه 20 دقیقه‌ای اعلام کرد.
8: What we need to do in Afghanistan right after we return back to home, so what we should do, what's our responsibility? As a community member, what should I do as a government?
0: طی این نشست کارشناسان افغان توضیح دادند که چگونه با بهره‌گیری از دانش پیشگیری از

آیا که در ژاپن به دست آوردند اقدامات مقابله با بلایا در افغانستان رو تقویت خواهند کرد. اونها برنامه‌های خودشون رو برای ارتقاء ظرفیت جوامع محلی و نهادهای دولتی از طریق آموزش، ترویج خانه‌های مقاوم در برابر زلزله، گسترش کاربرد عملی دستورالعمل‌ها و استانداردهای موجود و تحقیق در مورد سیستم‌های زهکشی به عنوان اقدام مقابله با رانش زمین توضیح دادند. علاوه بر این، اونها اعلام کردند که در نظر دارن با برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در کابل همکاری میان نهادها و سازمان‌های مرتبط رو تقویت کنند. اونها با هدف پیشبرد همکاری بین دانشگاه‌های ژاپن و افغانستان راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در بخش مدیریت بلایا رو در سال 2027 همچنین ارتقاء توسعه منابع انسانی، تحقیقات مشترک و تبادل استاد رو دنبال کنند. کارشناسان افغان میگن قرار معرفی مانیتورینگ یا پایش بلایا با استفاده از فناوری حسگر و اقدامات مقابله با ریزش سنگ مواد غیر انفجاری رو با هدف ایجاد یک سیستم پیشگیری از بلایای ایمن و مؤثر بررسی کنند.

دوستان، بخش اول گزارش ویژه ما درباره پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان رو تقدیم شما کردیم. هفته آینده در بخش دوم مصاحبه با سایر شرکت کنندگان رو میشنوید و همچنین بر آخرین فناوری های پیشگیری از بلایای طبیعی در افغانستان که به عنوان نتیجه این پروژه به دست اومده و ابعاد همکاری های بین کارشناسان افغان و ژاپنی تمرکز خواهیم کرد. سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایانارا.